0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova continuă, iar mâine dimineață ne auzim din nou de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, îți doresc o zi liniștită!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei.
0: Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună.
2: Vrei mai mult?
0: Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
1: Ritmul zilei cu Elena
0: la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Noua politică fiscală a fost publicată pentru consultări publice, autoritățile propunând un pachet amplu de reforme care vizează simplificarea sistemului de impozitare, stimularea investițiilor și reducerea evaziunii fiscale. Una dintre principalele modificări vizează scăderea poverii pe salariați. Impozitul pe venitul persoanelor fizice ar urma să scadă de la 12 la 7% pentru veniturile sub 1 milion de lei anual, urmând ca veniturile peste acest prag să fie impozitate cu 15%. De asemenea, scutirea personală va fi transformată într-o plată lunară directă pentru persoanele care muncesc legal și au copii minori, măsură despre care autoritățile afirmă că va sprijini munca formală. Proiectul prevede aplicarea cotei zero pentru profitul reinvestit, în timp ce impozitul pe profitul redistribuit ar urma să fie de 15%, măsură menită să încurajeze investițiile în economie. TVA-ul rămâne la cota standard de 20%, însă sunt eliminate scutirile existente, ceea ce, potrivit autorilor, va permite restituirea lunară integrală și automatizată a TVA-ului acumulat. Proiectul mai include restituirea accizei la motorina utilizată în agricultură în condiții de creștere graduală până la nivelul minim admis în UE. În același timp, sunt introduse noi accize pentru produse considerate nocive sau poluante, precum lichidele pentru țigările electronice, băuturile cu zahăr sau îndulcitori și articolele pirotehnice. Autoritățile estimează că noile prevederi ar putea reduce deficitul bugetar cu aproximativ 6 miliarde de lei în 2027, prin reducerea facilităților considerate ineficiente și creșterea colectării. Documentul va fi supus consultărilor publice până la 19 iunie, iar implementarea este prevăzută în 3 etape. Octombrie 2026, produse alimentare, Horeca, e-commerce, ianuarie 2027, medicamente, autoturisme, cazare și aprilie 2027, resurse energetice. Președintele Parlamentului Igor Grosu a lansat un apel către autoritățile publice locale să întreprindă măsuri urgente pentru prevenirea inundațiilor și reducerea efectelor ploilor abundente prognosate pentru următoarele zile. În contextul avertizărilor meteorologice și al pagubelor provocate de precipitațiile din ultima perioadă, șeful legislativului le-a cerut primarilor și președinților de raioane să mobilizeze resursele disponibile pentru curățarea și decolmatarea canalelor de scurgere a apei. Oficialul a subliniat că multe dintre problemele apărute în urma ploilor torențiale ar putea fi prevenite prin întreținerea corespunzătoare a infrastructurii de drenaj și a canalelor de evacuare a apelor. Grosu a amintit că statul a alocat în ultimii ani fonduri pentru lucrări de decolmatare în mai multe localități afectate frecvent de inundații, inclusiv în zona Botna, unde lucrările urmează să continue. De asemenea, el a menționat intervențiile efectuate la Rădeni, unde autoritățile au acționat inclusiv după recentele precipitații. În același timp, șeful legislativului a cerut evaluarea rapidă a pagubelor provocate de intemperii și transmiterea acestora către comisiile locale și raionale pentru situații excepționale. Potrivit acestuia, ploile puternice au afectat și proiecte de infrastructură finanțate prin programele guvernamentale de dezvoltare locală, unele dintre acestea necesitând deja lucrări de reabilitare. Ploile torențiale din 6 și 7 iunie au provocat pagube semnificative în mai multe raioane ale țării, cele mai afectate fiind localitățile Puhoi, Țipala, Gangura și Cărbuna din raionul Ialoveni. Oamenii legii au contracarat o fraudă de proporții la Cahul. Un bărbat de 62 de ani urma să fie deposedat de 900.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acesta a fost contactat telefonic în legătură cu un presupus colet. Ulterior, victima a fost contactată prin Telegram de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai Cyber Poliției și ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Prin manipulare și abuz de încredere, escrocii l-au convins să solicite un credit în valoare de 900.000 de lei, a comunicat ICP. În timp ce se afla în proces de perfectare a creditului, soția a observat că ceva este în neregulă și a alertat imediat poliția. Bărbatul a fost informat că este victima unei tentative de escrocherie, iar infracțiunea a fost oprită înainte de a produce vreun prejudiciu. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii legii vă îndeamnă să întrerupeți conversația și să apelați imediat poliția. Firmele private vor putea investi mai ușor în sport și vor putea participa la dezvoltarea activităților sportive din Republica Moldova. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care modifică legea cu privire la educație fizică și sport. Noile prevederi permit implicarea persoanelor juridice de drept privat și a societăților comerciale în organizarea, finanțarea și dezvoltarea activităților sportive. Potrivit autorilor, modificările au scopul de a atrage mai multe investiții private în sport și de a consolida parteneriatele dintre structurile sportive și entitățile private, inclusiv cele din străinătate. Proiectul prevede și actualizarea unor noțiuni precum club sportiv profesionist, ligă profesionistă și structuri ale sportului. Astfel, un club sportiv profesionist va putea fi constituit și va putea activa sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni. De asemenea, ligile profesioniste vor putea activa ca asociații obștești, societăți cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni. Acestea vor fi automate și apolitice. Acestea vor fi autonome și apolitice. Autorii proiectului susțin că noile forme de organizare vor facilita atragerea investițiilor, vor sprijini dezvoltarea sportului profesionist, vor sprijini dezvoltarea sportului profesionist și vor apropia legislația Republicii Moldova de modelele aplicate în statele Uniunii Europene. Modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vreme instabilă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Meteorologii anunță averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centru cerul va rămâne predominant noros. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile maxime vor oscila între 21 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 27 de km pe oră, iar umiditatea aerului va ajunge la 80-85%.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare și bună dimineața, dragilor! Uite că e o nouă zi aici la Smile FM. O nouă zi și o nouă săptămână cu un pic de soare, un pic de vânt. Nu știu, mă gândeam azi dimineață cât făceam sport că poate o fi o șansă pentru ăia din noi care încă n-am reușit să slăbim până la vară și vara a decis să mai amâne un pic venirea. Bane de cald, bane de răcoare. Ei, cum ar fi, noi oricum rămânem pozitiv pentru că abia urmează, sunt sigură, căldurile alea puternice și atunci e bine să ne prindă undeva pe malul mării. Nu știu voi ce vibe aveți astăzi, eu zic că e mega dispoziție. Un început de săptămână cât se poată de fain, să aveți și voi așa cum e și la mine aici în studio. O să avem în ora asta, ca de obicei, predicții astrale și evenimentele zilei, iar în orele următoare aflăm multe lucruri interesante care s-au întâmplat aici la noi și nu numai. Hai să trecem la hituri, ascultăm Crazy Loop de Love Maria și apoi Enrique Iglesias cu Andra Me Voy Acostumbrando. Da, sper că am pronunțat corect treaba asta. Hai să ascultăm.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
2: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
1: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova!
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, a venit momentul, așa cum am promis, să vă dau și horoscopul acestei zile, să aflăm ce ne pregătesc astrele. E 15 iunie. Iar pentru berbec, trebuie să știi că curajul tău e la cote înalte, poți începe un proiect nou sau să-ți asumi un rol de lider. Totuși, fii atent la impulsivitate. O decizie grăbită poate complica lucrurile. Taur, stabilitatea financiară e în centrul atenției. O oportunitate de câștig apare, dar cere răbdare și analiză. În dragoste, gesturile simple aduc liniște. Gemeni, comunicarea e cheia zilei. Vei fi în centrul conversațiilor, iar ideile tale pot inspira. Totuși, evită să te risipești în prea multe direcții. Rac, emoțiile sunt intense, dar constructive. Familia sau prietenii apropiați îți cer sprijinul. O veste bună îți aduce liniște și încredere. Leu, ziua îți cere să strălucești, dar cu modestie. Dacă îți canalizezi energia spre creativitate, vei atrage admirația celor din jur. Fecioară, ai tendința să analizezi prea mult, astrele îți recomandă să lași lucrurile să curgă. O întâlnire profesională poate aduce claritate. Acum o să facem o pauză, dragilor, ascultăm Benson Boone cu Mystical Magical și apoi vin și cu partea a doua. Horoscopul, rămâneți aproape mai departe.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață!

0: Am revenit aici în studio să vă dau și partea a doua a horoscopului, evident, pentru că ne-am oprit la zodia balanță. Echilibrul e cuvântul zilei. O relație tensionată se poate armoniza dacă faci primul pas. În carieră, diplomația îți deschide uși. Scorpion, puterea ta de transformare e la cote maxime. Poți încheia un capitol și începe altul. Dragostea cere sinceritate totală. Săgetător, spiritul aventurier te împinge spre noi experiențe. O călătorie sau un plan spontan îți aduce energie și inspirație. Capricorn, munca e intensă, dar rezultatele încep să se vadă. Ai nevoie de răbdare și perseverență. În dragoste, gesturile mici contează. Vărsător, ideile tale originale atrag atenția. Poți fi motorul unei schimbări la locul de muncă. În plan personal, libertatea e cheia fericirii. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Intuiția ta e puternică. Ai grijă să nu te lași prins în iluzii. O conversație sinceră îți aduce liniște și claritate. Acesta a fost horoscopul. Ne întoarcem la hituri. Nu uitați că urmează și evenimentele acestei zile.
1: Ok, everybody listen up!
2: More music!
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to Smile FM.

Dragilor, e 15 iunie astăzi, e mijloc de luna iunie și asta înseamnă că mai departe vă dau și evenimentele zilei. Avem o serie de sărbători religioase, este Sfântul Proroc Amos, profet în secolul al 8-lea înainte de Hristos, Sfântul Mucenic Isihie, pomenit în calendarul ortodox, și fericiții Augustin și Ieronim, sărbătoriți în tradiția bizantină. Da, dacă e să trecem la zilele internaționale, bine, e Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de Vârstnici, instituită de ONU în 2011. Ziua Internațională a Energiei Eoliene, la fel, promovează rolul energiei regenerabile în reducerea poluării. Avem și sărbători câteva pe care le sărbătoresc alte țări. Este Ziua Steagului în Danemarca, Ziua Pionierului în Idaho și Ziua Tratatului în Oregon. În istorie s-au întâmplat o serie de evenimente marcante în această zi. În 1389 are loc bătălia de la Kosovo-Polje. În 1848 sfințirea drapelului tricolor al României, Marea Adunare de pe Câmpia Filaretului. Iar în 1167 întemeierea orașului Copenhaga. S-au născut în această zi Alberto Sordi, actor italian, Waylon Jennings, cântăreț country american, Johnny Halliday, cântăreț francez, și Xi Jinping, actualul președinte al Chinei. Cam acestea sunt evenimentele, dragilor. Noi ne întoarcem la muzică. Smile FM.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Veste bună pentru șoferi. A fost lansată harta interactivă a parcărilor publice din Republica Moldova. Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto, profesioniști autohtoni și străini. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională Transport Auto, platforma oferă posibilitatea de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată folosite de comunitate. Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționare regulamentarea autocamioanelor în perioadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor. Anta îndeamnă toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme de pe traseele naționale, cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitate ale acestora. Un accident rutier s-a produs pe strada Independenței din orașul Sângerei. În automobilul implicat se aflau și doi copii minori care, din fericire, nu au avut de suferit. Urma impactului, însă, un motociclist a fost rănit și transportat la spital. Potrivit informațiilor preliminare oferite de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Sângerei, Lilia Harea, un automobil condus de un bărbat în vârstă de 30 de ani efectua manevra de întoarcere în momentul în care a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 29 de ani. În urma coliziunii, motociclistul a suferit traumatisme și a fost preluat de un echipaj medical pentru acordarea îngrijirilor necesare. Polițiștii au intervenit la fața locului și documentează circumstanțele producerii accidentului, urmând să stabilească toate cauzele și împrejurările în care s-a produs impactul. Statul încearcă să scoată munca cu ziua din zona gri și să o mute mediul online. Din această lună, zilierii și angajatorii pot fi înregistrați într-un sistem electronic nou care promite mai multă transparență, contribuții plătite și protecție socială pentru muncitori. Pe hârtie, soluția pare simplă. În realitate, însă, unii fermieri, dar și mulți dintre cei care muncesc cu ziua, se întreabă dacă noul mecanism va reduce cu adevărat munca la negru sau va aduce doar mai multă birocrație. Mulți oameni de la sate, unde se practică cel mai mult munca la negru, sunt de acord că fără contracte și contribuții achitate oficial, muncitorii riscă să rămână fără pensii și protecție socială. Alții recunosc că angajatorii nu prea au pe cine oficializate, oarece puțini au o atitudine conștiincioasă față de muncă. Nu toți cred că noul sistem va schimba radical situația. Aceștia sunt convinși că mulți vor continua să lucreze la negru pentru a evita taxele și controlele. Agricultorii spun că ideea este bună, însă transpunerea ei în practică le-ar putea crea probleme serioase, mai ales în perioadele de muncă intensă. Citez: este destul de ok pentru că acolo se calculează impozitul pe venit, impozitul care se duce la fondul social și este ok. Însă sunt niște minusuri pe care ei nu știu de ce nu le-au anticipat. Minusul este că trebuie detapat. De exemplu, eu am 150 de oameni astăzi, mâine au alții 150 de oameni. Eu, practic fizic, nu pot să introduc codul personal, numele de familie, data, ziua nașterii. E imposibil, îmi trebuiesc 10 oameni, a menționat agricultorul Radu Mistreanu. Potrivit fermierilor, o altă problemă este și concurența neloială dintre cei care încearcă să legalizeze zilierii și cei care vor continua să ia la muncă fără acte. Autoritățile au decis să treacă evidența zilierilor în format electronic după ani în care munca la negru și registrele completate pe hârtie au făcut dificil controlul activității din agricultură. În primăvara acestui an, Ministerul Muncii a propus oficial platforma e-zilier, iar ulterior, guvernul a aprobat conceptul tehnic al sistemului. La sfârșitul lunii mai, Parlamentul a votat modificările legislative finale, inclusiv introducerea voucherelor electronice pentru fiecare zi de muncă. Sistemul a intrat în vigoare la 1 iunie și permite autorităților să verifice online, în timp real, activitatea zilierilor și angajatorilor. La Roseștii Noi a fost organizat un festival al cireșelor și vărzărilor. A fost un eveniment gastronomic și cultural devenit deja tradiție. Gospodinele din localitate s-au mobilizat și au copt sute de vărzări după rețete transmise din generație în generație, în timp ce pomicultorii s-au lăudat cu recolta de cireșe din acest an. Vedetele incontestabile ale festivalului au fost vărzările, plăcintele tradiționale umplute cu cireșe, coapte după secrete vechi de peste un secol. Vizitatorii s-au înghesuit să le cumpere calde direct de la producătorii locali. Nu au lipsit nici parada portului popular, fricărui și muzică. Printre cele mai active gospodine au fost membrele ansamblului folcloric Crenguță de Busuioc. Cele 11 femei nu doar au cântat, dar au și muncit la cuptor zile în șir pentru a pregăti peste 100 de vărzări. Pe lângă cupturi, la mare căutare au fost și fructele proaspete. Producătorii din Roseștii Noi, localitate renumită pentru livezele sale, au vândut cireșele cu 50 de lei kilogramul. Evenimentul a atras sute de vizitatori din diferite regiuni. Unii au venit special pentru fructe, iar alții pentru faimoasele plăcinte.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: În 2006, când Ryan Tedder și trupa lui One Republic au lansat piesa Apologize, nu aveau idee că erau pe care să scrie istorie în muzică. Inițial, cântecul nu s-a bucurat de prea multă atenție, însă destinul avea alte planuri.

0: Hei, dragii mei, eu am revenit aici în studio și vreau să vă anunț că astăzi calendarul nu mai are nevoie de artificii. E ziua în care România și Republica Moldova își amintește de luceafărul poeziei românești. Da, pe 15 iunie 1889, la doar 39 de ani, s-a stins Mihai Eminescu, poetul care a transformat limba română într-un univers. Născut Mihail Eminovici, a debutat la 16 ani cu o poezie dedicată profesorului Aron Pumnul și de atunci destinul său a fost legat de cuvânt. A pribegit prin Cernăuți, Blaj, Sibiu, București, a studiat la Viena și Berlin, a scris, a tradus, a polemizat, a iubit, a fost redactor la Timpul, prieten cu Ion Creangă și Slavici, îndrăgostit de Veronica Micle, și a lăsat în urmă 46 de volume de manuscrise, peste 14.000 de file. Opera lui a trecut granițele, tradus în peste 60 de limbi, recunoscut de UNESCO, cu Luceafărul intrat în Guinness Book ca cel mai lung poem de dragoste. NASA i-a dat numele unui crater pe Mercur, iar o planetă mică poartă și ea numele Eminescu. Criticul Dan Mihăilescu îl descria ca pe un suflet romantic de dat armoniei universale, spulberat de politicianismul valah. George Călinescu scria la moartea lui: astfel se stinse cel mai mare poet pe care l-a iubit și îl va iubi vreodată, poate, pământul românesc. Deci astăzi se împlinesc 137 de ani de la moartea lui Eminescu și fie că îl citim în școală, fie că îl recitim la maturitate, rămâne un poet viu care rezistă generațiilor și timpului. Moralul intervenției noastre de astăzi? Ei bine, Eminescu nu e doar un muzeu, ci o voce care încă ne provoacă să gândim, să simțim și să iubim. Acum însă vă provoc eu să rămâneți alături de publicitatea noastră și apoi să ascultați hiturile pe care le-am pregătit și desigur informațiile care o să vă uimească în continuare.
1: La Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești? E simplu! Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac! Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile. Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal și zero bătăi de cap. Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia.

Zodia ca vorbind, noi nu ar trebui să fim doi. Eu sunt ploaia pe Venus, tu ești Venus.

0: Dragii mei, astăzi, pe 15 iunie, Chișinăul și Kievul fac un pas care va rămâne în manualele de istorie. La Luxemburg se deschid oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Primul cluster dedicat statutului de drept și democrație e ca un examen de maturitate pentru două țări care au cerut intrarea în UE imediat după invazia rusă din 2022. Evenimentul are o încărcătură simbolică uriașă. Deși decizia de deschidere fusese luată încă din iunie 2024, procesul a fost blocat un an de opoziție fostului guvern de la Budapesta. Schimbarea politică din Ungaria a deblocat însă drumul, iar săptămâna trecută statele membre au votat în unanimitate pentru lansarea negocierilor. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa au lăudat determinarea și curajul Moldovei și Ucrainei, iar Volodymyr Zelensky a spus clar, Ucraina face ceea ce este necesar și e important ca și UE să-și respecte promisiunile. Procesul rămâne lung și complicat. Mii de acte legislative de adoptat, reforme de implementat, consensul tuturor statelor membre de opțiune. Dar începutul contează și astăzi începutul e aici. Dragilor, extinderea nu e doar tehnică, e strategică. Moldova și Ucraina nu mai bat la ușa Europei, ci au intrat în sala de negocieri. Restul depinde de perseverență, reforme și de voința politică a celor 27.
1: Chefu, Sasha Tiesto! Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate... Ismael

0: Ascultăm piesa lui The Mortons, Cămașa, o piesă nouă-nouță care deja e în playlistul nostru și ne încântă. Mie îmi place foarte, foarte mult. Revin însă cu vești nu că neîmbucurătoare, triste, tristă de tot. Nu în zadar am vorbit anterior despre faptul că azi e o zi foarte importantă pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, pentru că încep negocierile pentru aderare la Uniunea Europeană, mai ales în contextul în care noaptea trecută Kievul a fost din nou ținta unui atac devastator. Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 25 au fost rănite, între care 2 copii, după ce Rusia a lansat un val de drone și rachete asupra capitalei ucrainene. Printre țintele lovite se află chiar mănăstirea Lavra Pecerska, unul dintre cele mai importante sanctuare creștine. Catedrala Adormirii Maicii Domnului a fost cuprinsă de flăcări pe o suprafață de 800 de metri pătrați după o lovitură directă. Rușii au lovit deliberat inima unui sanctuar, a declarat șeful administrației militare din Kiev. Atacul nu s-a oprit la obiective religioase, blocuri de locuințe, clădiri comerciale, infrastructură și zeci de automobile au fost distruse. Aproximativ 140.000 de oameni din nordul Kievului au rămas fără curent electric. Echipele de intervenție lucrează la peste 50 de locații pentru a înlătura consecințele bombardamentului. Este cel mai grav atac de la începutul lunii, după cel din 6 iunie, când 3 salvatori și-au pierdut viața. Contextul e cu atât mai tensionat cu cât atacul vine la doar o zi după convorbirea telefonică dintre Vladimir Putin și Donald Trump, în care liderul american a cerut încetarea ostilităților. Ce pot să zic, dragilor? Kievul arde, dar rezistă. În timp ce sanctuarele și cartierele sunt lovite, mesajul rămâne același. Războiul nu e doar despre teritorii, ci despre identitate, credință și supraviețuire.
1: Asculți Smile FM, Happy New Music! This is your station, Smile

Dragii mei, e 10:53 și pentru că în ora următoare o să vă vorbesc mult despre sănătate și produse pe care să le mâncăm ca să trăim mult și sănătos, hai să vă zic și despre un experiment medical animat devenit viral, care arată cum corpul nostru trece printr-o adevărată revoluție atunci când nu primește hrană timp de 36 de ore. La început, după doar 4 ore, digestia se oprește și insulina scade. La 8 ore, corpul consumă glicogenul, iar la 12 ore intră în cetoză, arderea grăsimilor. După 16 ore începe reciclarea celulelor deteriorate, iar la 24 de ore se declanșează o reparație celulară majoră. La 30 de ore, hormonul de creștere stimulează mușchii și pierderea de grăsime, iar la 36 de ore, autofagia atinge apogeul, corpul elimină celulele moarte și regenerează țesuturile ca o resetare completă. Dar specialiștii avertizează, nu e totul roz. Postul intermitent poate aduce și efecte neplăcute. Foame excesivă, oboseală, dureri de cap, amețeli. Probleme digestive, iritabilitate, respirație urât-mirositoare, tulburări de somn, deshidratare sau chiar impact asupra sănătății reproductive. În plus, ignorarea semnalelor foamei poate duce la o relație nesănătoasă cu mâncarea. Deci, hai să vă zic și morala. Postul intermitent e ca un drum cu două sensuri. Pe unul vin beneficiile spectaculoase, pe celălalt riscurile reale. Corpul se poate reseta, dar nu e un joc. E nevoie de prudență, echilibru și ideal sfatul unui medic. Nu faceți asta fără să consultați medicul înainte. Ne întoarcem la hituri. Bob Sinclair and the Rafaela Cara for L'Amor. O să fie pentru voi după. Vine și Andea cu ultimul revers.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 august, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07 8 24 24 89.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
8: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Transportul feroviar ar urma să poată beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe. Proiectul de modificare a codului transportului feroviar aparține Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Autorii susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamentare a inițiativei legislative este interconectarea aeroportului internațional Eugen Toca din Chișinău cu rețeaua feroviară națională. De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul curent, inclusiv înainte de finalizarea procesului de organizare a întreprinderii cale ferate din Moldova. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. Femeile care au absolvit catedra militară sau alte forme de pregătire militară ar putea fi incluse la alegerea în rezerva forțelor armate și luate în evidență militară. Propunerea a fost prezentată de reprezentanții Ministerului Apărării în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională. Potrivit autorilor inițiativei, modificarea urmărește eliminarea unei diferențe existente între femei și bărbați în procesul de evidență militară. În prezent, legislația prevede luarea la evidența femeilor doar după îndeplinirea serviciului militar prin contract. Reprezentanții Ministerului au menționat că această prevedere a fost considerată discriminatorie pe criterii de gen. Subiectul a fost abordat în cadrul audierilor privind implementarea legii numărul 1245 din 2002 referitoare la pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei și recomandările formulate în raportul de evaluare ex post al actului normativ. Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că proiectul de modificare a legii se află în prezent în proces de avizare la ministerele de resort. Un copil în vârstă de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii din Chișinău, după ce a fost internat în stare extrem de gravă la 5 zile de la debutul bolii. Potrivit Ministerului Sănătății, micuțul a fost diagnosticat cu encefalită variceloasă, una dintre cele mai grave complicații ale varicelei. Conform informațiilor oferite de instituția medicală, copilul s-a îmbolnăvit pe 2 iunie, însă a fost adus la spital abia pe 7 iunie, la ora 11:15, când starea sa era deja critică. În urma investigațiilor efectuate de medici, au fost stabilite diagnosticele de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. Și echipa medicală a intervenit de urgență și a depus toate eforturile pentru salvarea pacientului. Copilul a decedat în aceeași zi. Ministerul Sănătății anunță că a informat Inspectoratul de Poliție despre acest caz, iar cauza decesului urmează să fie pronunțată de Centrul de Medicină Legală. Encefalita variceloasă este o complicație rară, dar extrem de periculoasă a varicelei, care afectează sistemul nervos central și poate evolua rapid, punând viața pacientului în pericol. Consumul de gaze naturale în Republica Moldova a scăzut semnificativ în luna mai pe fondul încălzirii primii și al reducerii necesităților de consum al populației. Potrivit datelor prezentate de Energocom, în luna mai au fost consumate aproximativ 14,6 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu aproape 55% mai puțin decât în aprilie, când consumul a constituit circa 32 de milioane de metri cubi. Cea mai mare parte a gazelor consumate mai a revenit gospodăriilor casnice, care au utilizat peste 12,8 milioane de metri cubi. Comparativ cu luna aprilie, când populația a consumat peste 26 milioane de metri cubi, se atestă o reducere de aproape 52%. Și consumul clienților non-casnici a registrat o scădere accentuată. Dacă în aprilie aceștia au utilizat aproximativ 5,3 milioane de metri cubi de gaze, în mai consumul a coborât de la circa 1,7 milioane, adică cu aproximativ 68% mai puțin.
4: Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vreme instabilă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Meteorologii anunță averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centru cerul va rămâne predominant noros. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile maxime vor oscila între 21 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 27 de km pe oră, iar umiditatea aerului va ajunge la 80-85%.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
9: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
12: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o tehnologie care părea science fiction acum câteva decenii, imprimarea 3D. În mod obișnuit, atunci când construim un obiect, tăiem, modelăm sau îndepărtăm material. Imprimarea 3D face exact opusul, construiește obiectul strat cu strat. Totul începe pe calculator, unde este creat un model tridimensional. Apoi, imprimanta împarte acel model în sute sau chiar mii de straturi foarte subțiri. Mașina depune material, de obicei plastic topit, rășină sau metal, și construiește obiectul de jos în sus. Fiecare strat se așează peste cel anterior până când piesa este completă. Această tehnologie permite realizarea unor forme imposibil de obținut prin metodele clasice. Astăzi, imprimarea 3D este folosită pentru proteze medicale, piese de avion, avion, componente industriale și chiar pentru construcția unor case. În unele spitale, medicii folosesc imprimante 3D pentru a crea modelele exacte ale organelor pacienților înainte de operații complicate. Practic, imprimarea 3D transformă un fișier digital într-un obiect real. Așadar, imprimarea 3D ne arată cum o idee poate prinde formă la propriu, de la un desen pe ecran la un obiect pe care îl poți ține în mână. Tehnologia apropie tot mai mult imaginația de realitate. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă invenție care modelează viitorul.

0: Vă salut, dragii mei, aici și în ora a treia de ritmul zilei. Vreau să zic că în fiecare zi citim despre oameni care primesc un diagnostic dur, cancerul. Statisticile sunt copleșitoare. În Statele Unite, aproape 1,5 milioane de cazuri noi apar anual, iar peste 500,000 de vieți se pierd din această cauză. Dar vestea bună este că avem puterea de a preveni, măcar parțial, prin ceea ce alegem să punem în farfurie. Există alimente care cresc riscul de cancer. Carnea roșie, zahărul, mâncarea fumată, chipsurile și snack-urile, alcoolul în exces sau chiar pâinea arsă. Toate acestea pot favoriza apariția substanțelor cancerigene în organism. Dar există și partea luminoasă, alimente care ne protejează. Brocoli și conopida, spanacul și salata verde, strugurii și vinul roșu, afinele, semințele de in, usturoiul și ceapa, ceaiul verde și roșiile sunt adevărate scuturi naturale. Așadar, mesajul de azi este simplu. Cancerul nu este doar o fatalitate, ci și o provocare la care putem răspunde prin prevenție. Alegerea alimentelor sănătoase nu e doar un moft, ci un act de responsabilitate față de noi și față de cei din jur. Ce ziceți? Să facem din fiecare masă o declarație de sănătate?
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Am ales să iei.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Say yo!

Dragi ascultători, haideți să vorbim astăzi despre un subiect care ne privește pe toți, legumele congelate. Mulți cred că odată ce au trecut prin congelator își pierd magia nutritivă. Ei bine, adevărul e puțin mai nuanțat. Procesul de congelare începe cu o scurtă fierbere, ceea ce reduce o parte din vitamina C și vitaminele din complexul B. Apoi, legumele sunt aduse rapid la temperaturi foarte scăzute, păstrând totuși o mare parte din substanțele nutritive. De fapt, pentru că sunt congelate imediat după recoltare, unele pot fi

0: proaspete de pe raft, culese adesea înainte de coacere pentru a rezista transportului. Totuși, nu toate legumele se împacă bine cu congelatorul. Salatele, vinetele, cartofii, varza, ridichele sau castraveții își pierd textura și gustul. Așadar, mesajul meu e simplu, congelarea nu e un dușman, ci un aliat atunci când vrem să păstrăm vitaminele și prospețimea. Important e să știm ce punem în congelator și ce lăsăm pentru consum proaspăt. Eu zic să facem din congelator un prieten al sănătății și nu doar un spațiu de depozitare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, astăzi aduc o veste care chiar merită reținută. Ciupercile nu sunt doar gustoase, ci și un aliat surprinzător pentru sănătatea creierului. Un studiu realizat de Universitatea Națională din Singapore pe 600 de persoane în vârstă a arătat că cei care au consumat mai mult de 2 porții pe săptămână, adică aproximativ 300 de grame, au avut un risc cu 50% mai mic de deteriorare cognitivă moderată. Secretul stă într-o substanță numită ergotioneină, un antioxidant și antiinflamator unic pe care corpul nostru îl poate de fapt produce singur, dar îl și poate obține din ciuperci. Această moleculă protejează creierul de procesele degenerative și ar putea reduce riscul de boli precum Alzheimer. Mai mult, ciupercile conțin și alți compuși bioactivi care stimulează sinteza factorilor de creștere nervoasă și inhibă formarea de proteine toxice pentru creier. Printre soiurile analizate se numără shiitake, ciupercile stridii, ciupercile albe și chiar cele uscate sau conservate. Așadar, un mesaj simplu pentru această dimineață. O jumătate de farfurie de ciuperci pe săptămână nu e doar un deliciu culinar, ci și un pas inteligent pentru sănătatea creierului. Cine ar fi crezut că un ingredient atât de banal poate fi un scut împotriva uitării?
1: Morning FM, Happy Music.

0: Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Am vorbit despre multe lucruri faine, inclusiv despre alimente care ne pot proteja sau dimpotrivă ne pot afecta sănătatea, despre legume congelate care pot fi la fel de hrănitoare ca cele proaspete, despre ciuperci și despre multe alte lucruri care se întâmplă aici, acum, aici, la noi. Mesajul meu de încheiere este simplu: sănătatea se construiește zi de zi prin alegeri mici, dar importante. La fel și buna dispoziție se construiește zi de zi ascultând Smile FM, fie în mașină, fie acasă, fie la birou. Fiecare dintre noi merită să aibă o viață lungă, frumoasă, sănătoasă și cu multe zâmbete. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi plină de energie și inspirație. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Eu sunt Elena Pupici, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine! La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
4: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultări proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, care prevede una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de taxă pe valoare adăugată din ultimii ani. Autoritățile propun simplificarea regimului fiscal prin reducerea numărului de cote preferențiale și eliminarea mai multor facilități fiscale aplicate în prezent unor categorii de bunuri și servicii. Potrivit documentului, mai multe prevederi din articolul 96 al codului fiscal, care reglementează aplicarea cotelor reduse de TVA, urmează să fie abrogate. Astfel, o serie de produse și servicii care beneficiază în prezent de tratament fiscal preferențial ar putea fi taxate la cota standard de TVA. Ministerul Finanțelor argumentează că actualul sistem bazat pe cote diferențiate și numeroase excepții creează inechități între contribuabili, complică administrarea fiscală și favorizează apariția unor distorsiuni economice. Potrivit autorilor reformei, un regim mai uniform de aplicare a TVA ar contribui la creșterea transparenței fiscale, la reducerea costurilor administrative și la simplificarea procesului de colectare a veniturilor bugetare. În același timp, proiectul prevede păstrarea cotei reduse de TVA pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și furnizarea apei calde destinate locuințelor și caselor de vacanță. Autoritățile susțin că aceste servicii vor continua să beneficieze de protecție fiscală pentru a limita impactul asupra consumatorilor casnici. Un accident rutier s-a produs pe strada Independenței din orașul Sângerei. În automobilul implicat se aflau și doi copii minori care, din fericire, nu au avut de suferit. Urma impactului, însă, un motociclist a fost rănit și transportat la spital. Potrivit informațiilor preliminare oferite de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Sângerei, Lilia Harea, un automobil condus de un bărbat în vârstă de 30 de ani efectua manevra de întoarcere în momentul în care a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 29 de ani. În urma colizionii, motociclistul a suferit traumatisme și a fost preluat de un echipaj medical pentru aportarea îngrijirilor necesare. Polițiștii au intervenit la fața locului și documentează circumstanțele producerii accidentului, urmând să stabilească toate cauzele și împrejurările în care s-a produs impactul. Producătorii de fructe moi din Republica Moldova se confruntă cu noi dificultăți după pierderile provocate de înghețurile din această primăvară. Ploile abundente și excesul de umiditate din ultimele săptămâni au început să afecteze calitatea fructelor, iar o parte de recoltă nu mai poate fi comercializată. Fermierul Ion Gaber spune că, deși în zona în care se află plantațiile sale, precipitațiile au fost mai reduse comparativ cu alte regiuni ale țării, efectele se resimt deja. Potrivit acestuia, cele mai mari probleme sunt înregistrate la fructele ajunse la maturitate, multe dintre ele deteriorându-se în urma ploilor repetate. Deocamdată, situația fitosanitară este ținută sub control, însă producătorii monitorizează atent plantațiile pentru a preveni apariția bolilor favorizate de umiditate excesivă. Agricultorul susține că unele regiuni ale țării, efectele ploilor și ale inundațiilor sunt mai grave, fără a estima deocamdată amploarea totală a pierderilor. Avocatul poporului Ceaslav Panico și avocatul poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi au lansat un apel la responsabilitate și respectarea dreptului la sănătate al pacienților în contextul desfășurării festivalului Născut în Moldova pe stadionul Dinamo din Chișinău. Reacția vine după ce în spațiul public au apărut sesizări privind nivelul ridicat al zgomotului înregistrat în prima zi a evenimentului. Potrivit celor doi avocați ai poporului, amplasarea festivalului în imediată apropiere a Spitalului Clinic Municipal de Copii numărul 1 și a Institutului de Medicină Urgentă poate afecta dreptul la sănătate al pacienților internați. Aceștia subliniază că recuperarea și tratamentul persoanelor bolnave necesită condiții adecvate de odihnă, iar zgomotul puternic și prelungit poate avea un impact direct asupra pacienților, în special asupra copiilor aflați sub tratament. În acest context, Ceaslav Panico și Vasile Coroi au îndemnat organizatorii festivalului să manifeste responsabilitate, iar autoritățile competente să asigure un echilibru între desfășurarea activităților culturale și respectarea dreptului la sănătate al persoanelor internate în instituțiile medicale din apropiere.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
4: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
5: Taxi!
0: Formezi 0269-93777 și pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
6: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out. Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, vorbim despre puterea micropauzelor pentru ochi. Ochii noștri muncesc enorm, mai ales când stăm mult la ecrane. O micropauză de 20 de secunde în care privești un obiect aflat, să spunem, la 6 metri distanță, poate reduce oboseala oculară. E regula 20-20-20. La fiecare 20 de minute privești 20 de secunde în depărtare. E simplu, nu doare și nici nu cere aplicații speciale, doar ridici privirea din ecran și lași ochii să respire. Corpul îți mulțumește, iar tu vezi lumea un pic mai clar. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Cade. Cine banul îi strâmbă pe verticală. Banul doar scoate adevăr la iveală. Treaba-i nasoală, e aproape o boală. Ține timpanul departe de ei. Tot felul de neasumați. Odată sunt lupi, odată sunt ei. N-avem nemurire, n-a fost să fie. Dar ce lăsăm după noi poate să ții.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultări proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, care prevede una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de taxă pe valoare adăugată din ultimii ani. Autoritățile propun simplificarea regimului fiscal prin reducerea numărului de cote preferențiale și eliminarea mai multor facilități fiscale aplicate în prezent unor categorii de bunuri și servicii. Potrivit documentului, mai multe prevederi din articolul 96 al codului fiscal, care reglementează aplicarea cotelor reduse de TVA, urmează să fie abrogate. Astfel, o serie de produse și servicii care beneficiază în prezent de tratament fiscal preferențial ar putea fi taxate la cota standard de TVA. Ministerul Finanțelor argumentează că actualul sistem bazat pe cote diferențiate și numeroase excepții creează inechități între contribuabili, complică administrarea fiscală și favorizează apariția unor distorsiuni economice. Potrivit autorilor reformei, un regim mai uniform de aplicare a TVA ar contribui la creșterea transparenței fiscale, la reducerea costurilor administrative și la simplificarea procesului de colectare a veniturilor bugetare. În același timp, proiectul prevede păstrarea cotei reduse de TVA pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și furnizarea apei calde destinate locuințelor și caselor de vacanță. Autoritățile susțin că aceste servicii vor continua să beneficieze de protecție fiscală pentru a limita impactul asupra consumatorilor casnici. Republica Moldova face un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La Luxemburg va fi deschis oficial primul cluster de negocieri după ce statele membre au convenit în unanimitate lansarea acestei etape pentru Republica Moldova și Ucraina. Evenimentul va avea loc în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, iar delegația de la Chișinău va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Ceremonia va marca lansarea oficială a dialogului pe acest grup de capitole. La fel, începe o etapă de monitorizare continuă în care autoritățile de la Chișinău vor trebui să demonstreze nu doar adoptarea unor reforme, ci și rezultate concrete și durabile. Importanța acestui cluster este una aparte în arhitectura extinderii europene. El este primul care se deschide și ultimul care se închide, ceea ce înseamnă că va fi evaluat pe întreaga durată a negocierilor de aderare. Delegația Republicii Moldova va fi condusă la Luxemburg de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În total, negocierile de aderare sunt structurate în 33 de capitole, grupate în 6 clustere, iar la Bruxelles există așteptarea ca până la sfârșitul acestui an să fie deschise și celelalte grupuri de negocieri. Republica Moldova ajunge însă la acest moment după mai multe luni de pregătiri tehnice. În decembrie anul trecut au fost lansate negocierile tehnice pentru primele 3 clustere de aderare, iar în martie anul acesta și pentru celelalte 3 grupuri de capitole. Astfel, la Bruxelles, acest proces va primi și confirmarea politică formală prin deschiderea oficială a clusterului valori fundamentale. Industria jocurilor video se dezvoltă rapid și își face tot mai puternic simțită prezența și în Republica Moldova. Susținută de Parcul Tehnologiilor Inovative, domeniul IT atrage investiții, specialiști și companii care creează produse apreciate pe piețele internaționale. La Chișinău, jocurile dezvoltate de echipele locale ajung la milioane de utilizatori din toată lumea. Pentru Dmitri Ghibinski, războiul din Ucraina a însemnat și începutul unui nou capitol profesional. În 2022, antreprenorul ucrainean a decis să se mute în Republica Moldova, mai ales după ce a descoperit oportunitățile oferite de dezvoltare. IT. Așa a fost bazele unei companii specializate în dezvoltarea jocurilor video. Compania are 45 de angajați din Republica Moldova și Ucraina. În spatele fiecărui produs stau luni sau chiar ani de muncă, de la concept și grafică până la programe și testare. Performanțele companiei au fost remarcate. Două dintre jocurile create la Chișinău au câștigat în 2025-2026 premii în Suedia la unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate industriei de gaming. Jocurile sunt disponibile pe cea mai mare platformă globală de distribuție digitală pentru jocuri pe calculator. Cei mai activi utilizatori provin din Statele Unite, țările Uniunii Europene, Brazilia, iar în ultimul timp interesul este în creștere și în China sau Japonia. În Republica Moldova sunt aproape 100 de companii în domeniul jocurilor video, de 3 ori mai mult ca în urmă cu 5 ani. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vreme instabilă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Meteorologii anunță averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centru cerul va rămâne predominant noros. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile maxime vor oscila între 21 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 27 de km pe oră, iar umiditatea aerului va ajunge la 80-85%.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: O săptămână nouă începe exact așa cum ne place, cu atmosferă relaxantă, un vibe excelent și promisiunea unor zile pline de oportunități. Până la ora 17, emisiunea În Pas cu Tine vă propune să lăsați deoparte planurile complicate și să alegeți un ritm mai așezat. Ne instalăm confortabil pentru 4 ore în care melodiile de top și energia bună de la Smile FM Moldova vor dicta atmosfera. Eu sunt Vladu și vă salut din spatele microfonului și haideți să transformăm această după-amiază într-un moment de neuitat.
3: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte...
7: Au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
7: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile.
10: Drancor, succesul începe cu tine.
7: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
7: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
12: Now, check this out.
7: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
13: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
14: În 2006, când Ryan Tedder și trupa lui One Republic au lansat piesa Apologize, nu aveau idee că erau pe care să scrie istorie în muzică. Inițial, cântecul nu s-a bucurat de prea multă atenție, însă destinul avea alte planuri.

Salutare! Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Când celebrul producător Timbaland i-a propus lui Ryan să colaboreze pentru un remix, solistul One Republic a fost sceptic, spunând că piesa lui era deja perfectă. În ciuda rezervelor inițiale, Ryan a acceptat provocarea. A fost decizia care a schimbat totul. Remixul lui Timbaland a adăugat piesei exact elementul care îi lipsea. Un sound proaspăt și o energie unică,

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă sunteți în mișcare prin Hâncești, radiourile voastre sunt fixate perfect pe 94,2, iar în Leova ne auzim clar pe 89,9. Pentru comunitatea noastră online de pe smilefm.md sau din aplicația smilefm ro.md, un salut plin de căldură. Se spune că felul în care pornești la drum în primele ore ale săptămânii îți dă tonul pentru toate zilele ce urmează. Așa că, în loc să ne grăbim, ce ar fi să dăm volumul puțin mai tare și să lăsăm ritmul din difuzoare să preia controlul.
2: Smile FM. Happy Music.

0: două ori pe an fără ca tu să te muți. În Europa există insula Fazanilor, un petec de pământ situat chiar la granița dintre Franța și Spania. Printr-un tratat istoric unic, această insulă aparține Spaniei timp de 6 luni pe an, iar în următoarele 6 luni trece oficial sub administrarea franceză. Totul se întâmplă pașnic de secole printr-o simplă ceremonie de predare a cheilor. O dovadă clară că armonia este posibilă, iar noi împărțim doar armonie muzicală în minutele ce urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Veste bună pentru șoferi. A fost lansată harta interactivă a parcărilor publice din Republica Moldova. Noul instrument digital este destinat operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto, profesioniști autohtoni și străini. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională Transport Auto, platforma oferă posibilitatea de navigare directă prin intermediul aplicațiilor mobile de navigație ghidată folosite de comunitate. Scopul principal al hărții este de a permite identificarea în timp real a celor mai apropiate parcări sigure de pe traseele naționale. Acest lucru este esențial pentru staționarea reglementarea autocamioanelor în perioadele caniculare, când circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pentru protejarea drumurilor. Anta îndeamnă toți conducătorii auto implicați în operațiunile de transport în trafic național și internațional să acceseze harta parcărilor publice conforme de pe traseile naționale, cu mențiunile și condițiile de dotare și capacitate ale acestora. Un accident rutier s-a produs pe strada Independenței din orașul Sângerei. În automobilul implicat se aflau și doi copii minori care, din fericire, nu au avut de suferit. Urma impactului, însă, un motociclist a fost rănit și transportat la spital. Potrivit informațiilor preliminare oferite de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Sângerei, Lilia Harea, un automobil condus de un bărbat în vârstă de 30 de ani efectua manevra de întoarcere în momentul în care a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 29 de ani. În urma coliziunii, motociclistul a suferit traumatisme și a fost preluat de un echipaj medical pentru acordarea îngrijirilor necesare. Polițiștii au intervenit la fața locului și documentează circumstanțele producerii accidentului, urmând să stabilească toate cauzele și împrejurările în care s-a produs impactul. Statul încearcă să scoată munca cu ziua din zona gri și să omute mediul online. Din această lună, zilierii și angajatorii pot fi înregistrați într-un sistem electronic nou care promite mai multă transparență, contribuții plătite și protecție socială pentru muncitori. Pe hârtie, soluția pare simplă. În realitate, însă, unii fermieri, dar și mulți dintre cei care muncesc cu ziua, se întreabă dacă noul mecanism va reduce cu adevărat munca la negru sau va aduce doar mai multă birocrație. Mulți oameni de la sate, unde se practică cel mai mult munca la negru, sunt de acord că fără contracte și contribuții achitate oficial, muncitorii riscă să rămână fără pensii și protecție socială. Alții recunosc că angajatorii nu prea au pe cine oficializate, oarece puțini au o atitudine conștiincioasă față de muncă. Nu toți cred că noul sistem va schimba radical situația. Aceștia sunt convinși că mulți vor continua să lucreze la negru pentru a evita taxele și controlele. Agricultorii spun că ideea este bună, însă transpunerea ei în practică le-ar putea crea probleme serioase, mai ales în perioadele de muncă intensă. Citez: este destul de ok pentru că acolo se calculează impozitul pe venit, impozitul care se duce la fondul social și este ok. Însă sunt niște minusuri pe care ei nu știu de ce nu le-au anticipat. Minusul este că trebuie detapat. De exemplu, eu am 150 de oameni astăzi, mâine au alții 150 de oameni. Eu, practic fizic, nu pot să introduc codul personal, numele de familie, data, ziua nașterii. E imposibil, îmi trebuiesc 10 oameni, a menționat agricultorul Radu Mistreanu. Potrivit fermierilor, o altă problemă este și concurența neloială dintre cei care încearcă să legalizeze zilierii și cei care vor continua să ia la muncă fără acte. Autoritățile au decis să treacă evidența zilierilor în format electronic după ani în care munca la negru și registrele completate pe hârtie au făcut dificil controlul activității din agricultură. În primăvara acestui an, Ministerul Muncii a propus oficial platforma e-zilier, iar ulterior, guvernul a aprobat conceptul tehnic al sistemului. La sfârșitul lunii mai, Parlamentul a votat modificările legislative finale, inclusiv introducerea voucherelor electronice pentru fiecare zi de muncă. Sistemul a intrat în vigoare la 1 iunie și permite autorităților să verifice online, în timp real, activitatea zilierilor și angajatorilor. La Roseștii Noi a fost organizat un festival al cireșelor și vărzărilor. A fost un eveniment gastronomic și cultural devenit deja tradiție. Gospodinele din localitate s-au mobilizat și au copt sute de vărzări după rețete transmise din generație în generație, în timp ce pomicultorii s-au lăudat cu recolta de cireșe din acest an. Vedetele incontestabile ale festivalului au fost vărzările, plăcintele tradiționale umplute cu cireșe, coapte după secrete vechi de peste un secol. Vizitatorii s-au înghesuit să le cumpere calde direct de la producătorii locali. Nu au lipsit nici parada portului popular, fricărui și muzică. Printre cele mai active gospodine au fost membrele ansamblului folcloric Crenguță de Busuioc. Cele 11 femei nu doar au cântat, dar au și muncit la cuptor zile în șir pentru a pregăti peste 100 de vărzări. Pe lângă cupturi, la mare căutare au fost și fructele proaspete. Producătorii din Roseștii Noi, localitate renumită pentru livezele sale, au vândut cireșele cu 50 de lei kilogramul. Evenimentul a atras sute de vizitatori din diferite regiuni. Unii au venit special pentru fructe, iar alții pentru faimoasele plăcinte.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Dacă drumul prin oraș tinde să devină aglomerat sau oboseală zilnică vă îndeamnă la visare, amintiți-vă că aveți un partener de încredere pe recepție. Până la ora 17, eu, Vlăduț, vă însoțesc pas cu pas aici la emisiunea În Pas cu Tine. Nu vă încarc după amiaza cu analize grele, ci vă aduc un mix muzical calibrat special pentru a adăuga un plus de prospețime zilei voastre. Tot ce aveți de făcut este să vă relaxați și să savurați muzica din plin.
1: Smile FM. Happy Music. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o tehnologie care părea science fiction acum câteva decenii, imprimarea 3D. În mod obișnuit, atunci când construim un obiect, tăiem, modelăm sau îndepărtăm material. Imprimarea 3D face exact opusul, construiește obiectul strat cu strat. Totul începe pe calculator, unde este creat un model tridimensional. Apoi, imprimanta împarte acel model în sute sau chiar mii de straturi foarte subțiri. Mașina depune material, de obicei plastic topit, rășină sau metal, și construiește obiectul de jos în sus. Fiecare strat se așează peste cel anterior până când piesa este completă. Această tehnologie permite realizarea unor forme imposibil de obținut prin metodele clasice. Astăzi, imprimarea 3D este folosită pentru proteze medicale, piese de avion, componente industriale și chiar pentru construcția unor case. În unele spitale, medicii folosesc imprimante 3D pentru a crea modelele exacte ale organelor pacienților înainte de operații complicate. Practic, imprimarea 3D transformă un fișier digital într-un obiect real. Așadar, imprimarea 3D ne arată cum o idee poate prinde formă la propriu, de la un desen pe ecran la un obiect pe care îl poți ține în mână. Tehnologia apropie tot mai mult imaginația de realitate. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă invenție care modelează viitorul.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune.

0: E de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Rămâneți aproape pentru că selecția muzicală din această după-amiază continuă să livreze energie pură în boxe. Lăsăm hiturile momentului să ruleze preț de câteva minute, după care ne reîntâlnim la microfon cu o curiozitate uimitoare din lumea psihologiei și a culorilor.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Te-ai întrebat vreodată de ce atunci când asculți melodiile preferate, drumul pare mult mai scurt, iar sarcinile plictisitoare se termină mai repede? Studiile de neuropsihologie arată că muzica ritmată stimulează secreția de dopamină, ceea ce distrage creierul de la numărarea mecanică a minutilor. Practic, o piesă bună acționează ca o scurtătură temporală pentru mintea noastră. De aceea, în Hâncești pe 94,2 și în Leova pe 89,9, noi selectăm doar piese de top, ca timpul petrecut la volan sau la birou să treacă într-un mod cât mai plăcut.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian? Italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
7: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
8: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: După ce la sfârșitul lunii mai, un nou model de permis de conducere a fost pus în circulație, autoritățile informează că toate documentele aflate în prezent în uz rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. În ceea ce privește permisele emise fără termen de valabilitate, directorul adjunct al Agenției Servicii Publice, Iurie Cristea, a precizat în cadrul unui raport prezentat în Comisia pentru Securitatea Națională că acestea rămân valabile deocamdată. Totuși, pe măsură ce Republica Moldova își aliniază legislația la normele UE, titularii unor astfel de documente ar putea fi obligați să le schimbe, deoarece în Uniunea Europeană nu sunt acceptate permisele fără termen de expirare. Totodată, noile reguli prevăd că șoferii de peste 70 de ani vor avea permise valabile 5 ani, comparativ cu 10 ani în cazul celorlalți conducători auto. Asemenea, pentru anumite categorii de persoane, inclusiv pentru cei care suferă de unele afecțiuni medicale sau poartă ochelari, controlele medicale ar putea deveni mai frecvente. În locul verificării efectuate odată la 10 ani, acești șoferi ar putea fi obligați să prezinte o confirmare medicală la fiecare 2 ani pentru a demonstra că sunt apți să conducă în continuare un autovehicul. Autoritățile subliniază că eventualele modificări vor fi anunțate din timp, iar cetățenii vor beneficia de perioade de adaptare înainte de aplicarea noilor reguli. încercat să profite de vulnerabilitatea fiicei minore a concubinei sale cu scopul întreținerii raporturilor sexuale. Un bărbat de 53 de ani din nordul țării a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Potrivit Oamenilor legii, în iunie 2024, că mama fetei lipsea de acasă, inculpatul a încercat să o forțeze pe adolescentă să întrețină relații sexuale cu el, amenințându-o cu un cuțit pentru a o face să se dezbrace. Sub un pretext inventat, fata l-a convins pe bărbat să o lase să iasă din casă pentru scurt timp, reușind astfel să scape din mâinile agresorului. Acesta a pledat nevinovat în cadrul anchetei, totuși instanța l-a găsit vinovat de faptele acuzate. Prin cumul cu o pedeapsă anterioară, bărbatul urmează să execute 9 ani de închisoare. Acesta nu s-a prezentat la ședința la care a fost pronunțată sentința, însă a fost reținut 3 zile mai târziu și a fost plasat în penitenciar. În perioada 25-29 mai, la Direcția Situației Excepționale din municipiul Hunjești s-a desfășurat primul atelier de lucru din cadrul proiectului Forest Firefighting with Aerial Support, finanțat prin programul Interreg Next România-Republica Moldova 2021-2027. Evenimentul a reunit reprezentanții ai tuturor instituțiilor beneficiare implicate în proiect și a avut drept obiectiv elaborarea unui curriculum comun de pregătire pentru intervenția în cazul incendiilor de pădure în zona transfrontalieră română-moldoveană. Pe parcursul atelierului, participanții au analizat necesitățile comune de formare profesională, au stabilit obiectivele și structura cadru a viitorului program de instruire, precum și principalele teme care urmează să fie incluse în curriculum. Totodată au fost discutate aspecte legate de adaptarea programului la condițiile și facilitățile existente atât în România cât și Republica Moldova. Proiectul FAST urmărește consolidarea cooperării transfrontaliere și îmbunătățirea capacităților de intervenție în cazul incendiilor de pădure, prin dezvoltarea unor metode comune de pregătire și acțiune pentru echipele de salvatori din cele două țări. Consumul de gaze naturale în Republica Moldova a scăzut semnificativ în luna mai pe fondul încălzirii vremii și al reducerii necesităților de consum al populației. Potrivit datelor prezentate de Energocom, în luna mai au fost consumate aproximativ 14,6 milioane de metri cubi de gaze naturale, cu aproape 55% mai puțin decât în aprilie, când consumul a constituit circa 32 de milioane de metri cubi. Cea mai mare parte a gazelor consumate în mai a revenit gospodăriilor casnice, care au utilizat peste 12,8 milioane de metri cubi. Comparativ cu luna aprilie, când populația consumat peste 26 milioane de metri cubi, se atestă o reducere de aproape 52%. Și consumul clienților non-casnici a registrat o scădere accentuată. Dacă în aprilie aceștia au utilizat aproximativ 5,3 milioane de metri cubi de gaze, în mai consumul a coborât de la circa 1,7 milioane, adică cu aproximativ 68% mai puțin.
6: Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vreme instabilă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Meteorologii anunță averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centru cerul va rămâne predominant noros. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile maxime vor oscila între 21 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 27 de km pe oră, iar umiditatea aerului va ajunge la 80-85%.
4: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: All right, here we go.
4: Hai cu zâmbete,
10: hai cu veselie,
4: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este radioul care gândește și simte în același ritm cu tine, indiferent unde te poartă drumurile. Ne puteți recepționa pe undele radio clasice în Hâncești și în Leova, dar ne puteți lua cu voi la o plimbare în natură sau în călătorii accesând smilefm.md ori prin aplicația Smile FM RoMD. Muzica de calitate nu are nevoie de granițe sau de fire. Ea ajunge instantaneu în boxele voastre, aducând o stare de bine garantată.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, vorbim despre puterea micropauzelor pentru ochi. Ochii noștri muncesc enorm, mai ales când stăm mult la ecrane. O micropauză de 20 de secunde în care privești un obiect aflat, să spunem, la 6 metri distanță, poate reduce oboseala oculară. E regula 20-20-20. La fiecare 20 de minute privești 20 de secunde în depărtare. E simplu, nu doare și nici nu cere aplicații speciale, doar ridici privirea din ecran și lași ochii să respire. Corpul îți mulțumește, iar tu vezi lumea un pic mai clar. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
4: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine!
7: Alo, sunt eu, Foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out.
4: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că în lumea insectelor există navigatori care concurează cu cele mai performante sisteme GPS? Fluturii Monarch parcurg în fiecare an cu o călătorie uimitoare de peste 4.000 de kilometri, zburând pe distanțe continentale uriașe. Ceea ce îi lasă mască pe oamenii de știință este faptul că fluturii care pleacă la drum nu au mai fost niciodată în acel loc, fiind dintr-o generație complet nouă și totuși reușesc să aterizeze exact pe același copac ca și strămoșii lor. Se poate de spus că ei au o busolă biologică fascinantă, iar noi ne setăm busola radio direct pe frecvența bunei dispoziții cu un hit care începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Astăzi luăm cu noi băuturi la temperatură optimă în călătorii datorită termosului, dar inventatorul lui nu s-a gândit niciodată la relaxare. În anul 1892, fizicianul scoțian James Dewar a creat un recipient cu pereți dubli din sticlă și vid la mijloc, exclusiv pentru a păstra gazele lichefiate în laborator la temperaturi extrem de scăzute. El a considerat aparatul doar un instrument științific, însă câțiva ani mai târziu, doi sticlari au realizat că această tehnologie poate păstra perfect orice băutură. O idee de laborator care a cucerit lumea. La fel ca piesele noastre care cuceresc topurile în fiecare zi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
6: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultări proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, care prevede una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de taxă pe valoare adăugată din ultimii ani. Autoritățile propun simplificarea regimului fiscal prin reducerea numărului de cote preferențiale și eliminarea mai multor facilități fiscale aplicate în prezent unor categorii de bunuri și servicii. Potrivit documentului, mai multe prevederi din articolul 96 al codului fiscal, care reglementează aplicarea cotelor reduse de TVA, urmează să fie abrogate. Astfel, o serie de produse și servicii care beneficiază în prezent de tratament fiscal preferențial ar putea fi taxate la cota standard de TVA. Ministerul Finanțelor argumentează că actualul sistem bazat pe cote diferențiate și numeroase excepții creează inechități între contribuabili, complică administrarea fiscală și favorizează apariția unor distorsiuni economice. Potrivit autorilor reformei, un regim mai uniform de aplicare a TVA ar contribui la creșterea transparenței fiscale, la reducerea costurilor administrative și la simplificarea procesului de colectare a veniturilor bugetare. În același timp, proiectul prevede păstrarea cotei reduse de TVA pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și furnizarea apei calde destinate locuințelor și caselor de vacanță. Autoritățile susțin că aceste servicii vor continua să beneficieze de protecție fiscală pentru a limita impactul asupra consumatorilor casnici. Un accident rutier s-a produs pe strada Independenței din orașul Sângerei. În automobilul implicat se aflau și doi copii minori care, din fericire, nu au avut de suferit. Urma impactului, însă, un motociclist a fost rănit și transportat la spital. Potrivit informațiilor preliminare oferite de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Sângerei, Lilia Harea, un automobil condus de un bărbat în vârstă de 30 de ani efectua manevra de întoarcere în momentul în care a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 29 de ani. În urma colizionii, motociclistul a suferit traumatisme și a fost preluat de un echipaj medical pentru aportarea îngrijirilor necesare. Polițiștii au intervenit la fața locului și documentează circumstanțele producerii accidentului, urmând să stabilească toate cauzele și împrejurările în care s-a produs impactul. Producătorii de fructe moi din Republica Moldova se confruntă cu noi dificultăți după pierderile provocate de înghețurile din această primăvară. Ploile abundente și excesul de umiditate din ultimele săptămâni au început să afecteze calitatea fructelor, iar o parte de recoltă nu mai poate fi comercializată. Fermierul Ion Gaber spune că, deși în zona în care se află plantațiile sale, precipitațiile au fost mai reduse comparativ cu alte regiuni ale țării, efectele se resimt deja. Potrivit acestuia, cele mai mari probleme sunt înregistrate la fructele ajunse la maturitate, multe dintre ele deteriorându-se în urma ploilor repetate. Deocamdată, situația fitosanitară este ținută sub control, însă producătorii monitorizează atent plantațiile pentru a preveni apariția bolilor favorizate de umiditate excesivă. Agricultorul susține că unele regiuni ale țării, efectele ploilor și ale inundațiilor sunt mai grave, fără a estima deocamdată amploarea totală a pierderilor.
2: Avocatul poporului Ceaslav Panico și avocatul poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi au lansat un apel la responsabilitate și respectarea dreptului la sănătate al pacienților în contextul desfășurării festivalului Născut în Moldova pe stadionul Dinamo din Chișinău. Reacția vine după ce în spațiul public au apărut sesizări privind nivelul ridicat al zgomotului înregistrat în prima zi a evenimentului. Potrivit celor doi avocați ai poporului, amplasarea festivalului în imediată apropiere a Spitalului Clinic Municipal de Copii numărul 1 și a Institutului de Medicină Urgentă poate afecta dreptul la sănătate al pacienților. Aceștia subliniază că recuperarea și tratamentul persoanelor bolnave necesită condiții adecvate de odihnă, iar zgomotul puternic și prelungit poate avea un impact direct asupra pacienților, în special asupra copiilor aflați sub tratament. În acest context, Ceaslav Panico și Vasile Coroi au îndemnat organizatorii festivalului să manifeste responsabilitate, iar autoritățile competente să asigure un echilibru între desfășurarea activităților culturale și respectarea dreptului la sănătate al persoanelor internate în instituțiile medicale din apropiere.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: În 2006, când Ryan Tedder și trupa lui One Republic au lansat piesa Apologize, nu aveau idee că erau pe care să scrie istorie în muzică. Inițial, cântecul nu s-a bucurat de prea multă atenție, însă destinul avea alte

0: Ne apropiem încet de ultima parte a emisiunii noastre pentru astăzi, ceea ce înseamnă că este momentul cel mai potrivit să reduceți puțin turația gândurilor agitate. Lăsați deoparte listele lungi de priorități și acordați-vă 3 minute de relaxare totală. Eu vă recomand să dați volumul mai tare, pentru că melodia următoare are capacitatea de a aduce o energie excelentă direct în spațiul în care vă aflați.
1: Smile FM. Happy Music. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune.

0: un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
6: Taxi!
0: Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mai avem foarte puțin această ediție de luni și mă gândeam la farmecul deosebit pe care îl au momentele simple. Cel mai frumos mod de a încheia o zi nu este cel planificat la secundă ca la carte, ci o oprire spontană la o cafea bună, o discuție caldă cu un prieten sau un drum în care pur și simplu lași muzica preferată să sune în fundal. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, stare de bine este mereu pe recepție, gata să vă completeze perfect ziua.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că prima zi acestei săptămâni a fost parcursă cu succes la emisiunea În Pas cu Tine. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales Smile FM Moldova pe smilefm.md și în aplicație ca partener de drum și de relaxare. Eu sunt Vlăduț și vă las pe mâini excelente. Programul nostru continuă să livreze cel mai bun mix muzical, iar noi ne reauzim mâine la ora 13 fix cu alte povești uimitoare și ritmuri proaspete.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
6: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98.
6: Smile FM.
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultări proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, care prevede una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de taxă pe valoare adăugată din ultimii ani. Autoritățile propun simplificarea regimului fiscal prin reducerea numărului de cote preferențiale și eliminarea mai multor facilități fiscale aplicate în prezent unor categorii de bunuri și servicii. Potrivit documentului, mai multe prevederi din articolul 96 al codului fiscal, care reglementează aplicarea cotelor reduse de TVA, urmează să fie abrogate. Astfel, o serie de produse și servicii care beneficiază în prezent de tratament fiscal preferențial ar putea fi taxate la cota standard de TVA. Ministerul Finanțelor argumentează că actualul sistem bazat pe cote diferențiate și numeroase excepții creează inechități între contribuabili, complică administrarea fiscală și favorizează apariția unor distorsiuni economice. Potrivit autorilor reformei, un regim mai uniform de aplicare a TVA ar contribui la creșterea transparenței fiscale, la reducerea costurilor administrative și la simplificarea procesului de colectare a veniturilor bugetare. În același timp, proiectul prevede păstrarea cotei reduse de TVA pentru serviciile de alimentare cu apă, canalizare și furnizarea apei calde destinate locuințelor și caselor de vacanță. Autoritățile susțin că aceste servicii vor continua să beneficieze de protecție fiscală pentru a limita impactul asupra consumatorilor casnici. Republica Moldova face un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană. La Luxemburg va fi deschis oficial primul cluster de negocieri după ce statele membre au convenit în unanimitate lansarea acestei etape pentru Republica Moldova și Ucraina. Evenimentul va avea loc în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană, iar delegația de la Chișinău va fi condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Ceremonia va marca lansarea oficială a dialogului pe acest grup de capitole. La fel începe o etapă de monitorizare continuă în care autoritățile de la Chișinău vor trebui să demonstreze demonstreze nu doar adoptarea unor reforme, ci și rezultate concrete și durabile. Importanța acestui cluster este una aparte în arhitectura extinderii europene. El este primul care se deschide și ultimul care se închide, ceea ce înseamnă că va fi evaluat pe întreaga durată a negocierilor de aderare. Delegația Republicii Moldova va fi condusă la Luxemburg de prim-ministrul Alexandru Munteanu. În total, negocierile de aderare sunt structurate în 33 de capitole, grupate în 6 clustere. Iar la Bruxelles există așteptarea ca până la sfârșitul acestui an să fie deschise și celelalte grupuri de negocieri. Republica Moldova ajunge însă la acest moment după mai multe luni de pregătiri tehnice. În decembrie anul trecut au fost lansate negocierile tehnice pentru primele 3 clustere de aderare, iar în martie anul acesta și pentru celelalte 3 grupuri de capitole. Astfel, la Bruxelles, acest proces va primi și confirmarea politică formală prin deschiderea oficială a clusterului Valori Fundamentale. Industria jocurilor video se dezvoltă rapid și își face tot mai puternic simțită prezența și în Republica Moldova. Susținută de Parcul Tehnologiilor Inovative, domeniul IT atrage investiții, specialiști și companii care creează produse apreciate pe piețele internaționale. La Chișinău, jocurile dezvoltate de echipele locale ajung la milioane de utilizatori din toată lumea. Pentru Dmitri Ghibinski, războiul din Ucraina a însemnat și începutul unui nou capitol profesional. În 2022, antreprenorul ucrainean a decis să se mute în Republica Moldova, mai ales după ce a descoperit oportunitățile oferite de dezvoltare. IT. Așa au fost bazele unei companii specializate în dezvoltarea jocurilor video. Compania are 45 de angajați din Republica Moldova și Ucraina. În spatele fiecărui produs stau luni sau chiar ani de muncă, de la concept și grafică până la programe și testare. Performanțele companiei au fost remarcate. Două dintre jocurile create la Chișinău au câștigat în 2025 și 2026 premii în Suedia la unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate industriei de gaming. Jocurile sunt disponibile pe cea mai mare platformă globală de distribuție digitală pentru jocuri pe calculator. Cei mai activi utilizatori provin din Statele Unite, țările Uniunii Europene, Brazilia, iar în ultimul timp interesul este în creștere și în China sau Japonia. În Republica Moldova sunt aproape 100 de companii în domeniul jocurilor video, de 3 ori mai mult ca în urmă cu 5 ani. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vreme instabilă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Meteorologii anunță averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centru cerul va rămâne predominant noros. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile maxime vor oscila între 21 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 27 de km pe oră, iar umiditatea aerului va ajunge la 80-85%.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699 01 605 și află toate detaliile. Drancor, succesul începe cu tine.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: O, da, ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
11: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
10: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
14: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul noii legi privind mass media, document care urmărește alinierea cadrului național la standardele europene și consolidarea transparenței în sector. Una dintre prevederi se referă la instituirea registrului furnizorilor de servicii mass media, care va fi gestionat de Ministerul Culturii. Înscrierea în registru va fi benevolă și nu va reprezenta o condiție pentru desfășurarea activității. Registrul va oferi informații despre structura proprietății și principalele surse de finanțare ale instituțiilor media, facilitând accesul publicului la aceste date. Proiectul include și măsuri pentru protejarea activității jurnalistice și consolidarea independenței editoriale. De asemenea, sunt stabilite criterii pentru evaluarea concentrărilor pe piața serviciilor mass media, inclusiv din perspectiva pluralismului mediatic și a independenței editoriale. Inițiativa legislativă urmărește apropierea legislației naționale de prevederile regulamentului UE 2024 din 1883, privind instituirea unui cadru comun pentru serviciile mass media în cadrul pieței interne. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați în colaborare cu experți din domeniu, reprezentanții ai Ministerului Culturii și ai Consiliului Audiovizualului, fiind consultat și cu Comisia de la Veneția. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție. Potrivit autorităților, boala lime rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă acestora, care se desfășoară în Republica Moldova din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai-iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boală lime, comparativ cu 249 înregistrate în 2024. Cele mai afectate zone sunt municipiul Chișinău, municipiul Bălți și raioanele Strășeni, Ialoveni, Orhei, Criuleni și Iedineț. Autoritățile sanitare subliniază că riscul de infectare cu bacteria Borrelia, responsabilă de apariția bolii lime, este unul real în Republica Moldova, întrucât agentul patogen circulă în populațiile de căpușe din țară. Ministerul recomandă îndepărtarea cât mai rapidă a căpușei pentru a reduce riscul de infectare. Dacă extragerea este efectuată acasă, aceasta trebuie realizată cu o pensetă cu vârf subțire pentru o mișcare lentă și uniformă, fără răsucire. Totodată, autoritățile avertizează că nu trebuie aplicate substanțe precum ulei, vaselină, alcool sau acetonă înainte de extragere. Consultul medical este recomandat în special atunci când este vorba despre copii, dacă extragerea căpușei este dificilă, dacă există suspiciunea că anumite fragmente au rămas în piele sau dacă apar simptome precum febra, durerile musculare, oboseală accentuată, uropată roșie care se extinde în jurul locului mușcăturii. Specialiștii atrag atenția că administrarea preventivă a antibioticelor nu trebuie făcută din proprie inițiativă. Necesitatea unui tratament profilactic este stabilită exclusiv de medic, în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata de atașare a căpușii și riscul estimat de infectare. Autoritățile vor putea obține mai rapid probe electronice în dosarele care vizează fraude online, atacuri cibernetice, furt de date și alte infracțiuni comise în mediul digital. Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind ratificarea celui de-al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Documentul a fost semnat la Strasbourg pe 12 mai 2022. Protocolul are scopul de a moderniza cooperarea internațională în domeniul criminalității cibernetice. Mai exact, acesta prevede mecanisme mai rapide de schimb de informații, comunicare directă cu furnizorii de servicii și utilizarea punctelor de contact disponibile 24/7. Noile prevederi sunt importante pentru că în multe cazuri probele electronice se află pe servere sau platforme din alte țări. Documentul include și garanții privind protecția datelor cu caracter personal și respectarea drepturilor fundamentale. Autoritățile spun că scopul este să existe un echilibru între eficiența anchetelor și protejarea drepturilor cetățenilor. În contextul numărului mare de escrocherii online și telefonice, ministra afacerilor interne a venit și cu un apel către cetățeni. Ea îndemnă pe oameni să nu ofere date personale, coduri primite prin SMS sau informații bancare persoanelor necunoscute, indiferent cum se prezintă acestea.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Manele, manele.
1: Asta suntem, bă!
0: Manele, manele. Bă, ce aveți cu el?

0: În România, dacă nu știi manele, te ia la gonă de la nuntă. Și doua ne-a nimeni. Dacă nu știu, n-am învățat manele, nu știu. Maneliștii trăiesc bine. Dar noi, în ce să trăim?
1: Smile FM, hit music station, your station. Hey, Tiki Azalea. I'm so low.

0: așa.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
3: Hey, yeah. Doamne și domnilor, Rapping on Production prezintă aceeași problemă românească.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.

0: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!
1: Drama! Dă-și prin noapte la ciocană, iar dizează, karma. Plânge când se rupe lama, fără greșea e, dar știu că eu n-am învățat încă să plângă. Poate astăzi o să nimcă cu cristale, cu cristale tale, cu cristale.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Vedem la Impera MD.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
9: Ți-e foame?
6: Yummy!
9: Pizza?
6: Yummy!
9: Nuggets?
6: Yummy!
9: Inele de ceapă?
6: Yummy!
9: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
10: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
10: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Numărul primăriilor care decid să-și consolideze eforturile pentru a asigura dezvoltarea eficientă a localităților și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni este în continuă creștere. Circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Informațiile actualizate au fost prezentate de secretarul general al guvernului, Alexei Puzu. Oficialul a precizat că primăriile mai au timp până la sfârșitul lunii iulie pentru ca să aprobe deciziile de implicare în procesul de amalgamare voluntară, iar comunitățile care vor parcurge acest proces vor beneficia de stimulente pentru dezvoltare. suplimentare din partea guvernului. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporirea calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Lucrările de construcție la stația electrică Vulcănești s-au încheiat, marcând o etapă importantă pentru punerea în funcțiune a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură energetică din Republica Moldova. În cadrul etapelor finale au fost efectuate testările tehnice necesare, iar rezultatele au confirmat că instalațiile sunt pregătite pentru energizare și punerea sub tensiune. Totodată au fost conectate toate cele trei faze ale stației, iar în prezent sunt realizate ultimele ajustări tehnice înainte de dare în exploatare. Finalizarea lucrărilor de construcție și succesul testelor efectuate permit trecerea la etapa de energizare a stației electrice Vulcănești și a infrastructurii asociate. În paralel, la stația electrică Chișinău, lucrările sunt în derulare. Au fost finalizate lucrările la containerul exterior, continuă montarea dulapurilor de protecție, echipele responsabile pregătesc conexiunile necesare pentru integrarea stației în sistemul electroenergetic național. 20 de instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții importante pentru renovare, dotare și modernizare, după ce guvernul a aprobat semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model. Acestea urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală și de modernizare spațiilor educaționale. Vor fi dotate laboratoarele, va fi consolidată infrastructura digitală, astfel încât școlile să poată oferi condiții de studii mult mai bune atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Valoarea totală a investițiilor destinate celor 20 de școli este de 50 de milioane de euro. Proiectul va fi susținut printr-un pachet financiar compus dintr-un împrumut de 40 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții, un grant de 2 milioane de euro oferit prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, precum și o contribuție de 8 milioane de euro din partea Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vreme instabilă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Meteorologii anunță averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centru cerul va rămâne predominant noros. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile maxime vor oscila între 21 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 27 de km pe oră, iar umiditatea aerului va ajunge la 80-85%.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393398.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, Lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30, bară 1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

0: selection of music.
1: It's the sound
0: we love.
1: Smile FM.
2: Are cineva încărcător de iPhone? Ați vrea să sun

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. Înhâncești strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations
2: are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: bătrână decât mine.
1: Că uite dacă o lagă o long este Lil Chico Pitbull.
2: What's cracking everybody, this is Neo.
3: Smile FM, Happy Music.

0: soltera. A eso le llaman pura envidia.
1: En el fondo me quiere y por eso me imitan.
2: Now check this out.
3: Smile FM Moldova. Ne asculti pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Totul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, vorbim despre puterea micropauzelor pentru ochi. Ochii noștri muncesc enorm, mai ales când stăm mult la ecrane. O micropauză de 20 de secunde în care privești un obiect aflat, să spunem, la 6 metri distanță, poate reduce oboseala oculară. E regula 20-20-20. La fiecare 20 de minute privești 20 de secunde în depărtare. E simplu, nu doare și nici nu cere aplicații speciale, doar ridici privirea din ecran și lași ochii să respire. Corpul îți mulțumește, iar tu vezi lumea un pic mai clar. Atât pentru astăzi, până data viitoare.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: În 2006, când Ryan Tedder și trupa lui One Republic au lansat piesa Apologize, nu aveau idee că erau pe care să scrie istorie în muzică. Inițial, cântecul nu s-a bucurat de prea multă atenție, însă destinul avea alte planuri.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Yo, check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

totul începe pe calculator, unde este creat un model tridimensional. Apoi, imprimanta împarte acel model în sute sau chiar mii de straturi foarte subțiri. Mașina depune material, de obicei plastic topit, rășină sau metal, și construiește obiectul de jos în sus. Fiecare strat se așează peste cel anterior până când piesa este completă. Această tehnologie permite realizarea unor forme imposibil de obținut prin metodele clasice. Astăzi, imprimarea 3D este folosită pentru proteze medicale, piese de avion, componente industriale și chiar pentru construcția unor case. În unele spitale, medicii folosesc imprimante 3D pentru a crea modelele exacte ale organelor pacienților înainte de operații complicate. Practic, imprimarea 3D transformă un fișier digital într-un obiect real. Așadar, imprimarea 3D ne arată cum o idee poate prinde formă la propriu, de la un desen pe ecran la un obiect pe care îl poți ține în mână. Tehnologia apropie tot mai mult imaginația de realitate. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă invenție care modelează viitorul.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition, strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!